y ellos hermanos, la nan chapayín, ella un refaccionar. Buen provecho, paitalil tolchon ella pejieto jepeyet mulna huomal, paital tolanan yok mulna gil, la nan walyokunok vaso, shimu queja paitula, majunok gaseosa, más racalwat junok paslicuado, ellos hermanos, paital tolanan eyil chajeco. Baitalil tolchon ella pesca huile kulshin kawaltolanan kotzalos baye yetoj chiji onapno junzanko canto siyen kokan jopal yustolinan kokan jopal lanan haben kokantos rojshawachil yukstemayil junzanko canto tolchi hapaye yetoj tilato lo habshin chija capaz meditar bayin kokinal baye yetoj eskonob taikuskulal pues kameseke chojlil coman dios ayik baye yetoj yinzetietal lanan yekto Justol manco basan y loj huachkokul Manco basan y loj chonzaloji Ay makchelchi ilcha sholnan ya ilal Sholnan junoj ilia Ay este lanach ahtoj baizatek atbaitula Lanan yela y tejauyo junoj ilia Pues shahlan a confiar bayinko mam dios Yet huach agaparsham Ojkoluah ok bayeto Oja seguir yetoj masko cantos Yenko anjo bal